musul reey lu ngistalulit musul ramba tewat na li baganara musul gislu haram musul lalu haram selam gumadla ngani.